Deus, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Vine Iesu Christe, curix esti apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam adi vocati sunt.